0: Erade me tuntum tene me kanfo ne waye o ma bra bo. Erade osimi jia bo bia kamutumi jia. Asem nyina na me dia yanum tue mi di waye kanfo de be.
1: Yap
0: Erade twae ye.
1: Somba.
0: Na ano pay. Na awie na anyimre. Jo tuntum esanse. Usana ufata. Jesus.